Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Torokie, Hakan Fidan, amesema kuunganisha makundi yote yenye silaha nchini Syria chini ya serikali kuu ni muhimu kwa kuimarisha mamlaka ya nchi, umoja wa ardhi na mshikamano wa jamii. Akizungumza mjini Damascus pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Syria, Assad Hassan al-Shaiban, Fidan amesema kuwa uhusiano kati ya Turkia na Syria umeimarika kwa kiasi kikubwa katika miaka miwili iliyopita. Amesema kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad kumefungulia Syria ukurasa mpya katika uhusiano wake na Turkia na jumuiya ya kimataifa. Alisema kuwa umechangia utulivu wa kikanda na mapambano dhidi ya ugaidi. Fidan amesema Rais Recep Tayyip Erdogan anapanga kuitembelea Syria hivi karibuni, huku maandalizi ya ziara hiyo yakiwa yameanza. Kuhusu SDF inayoongozwa na YPG, Fidan amesema kujiunga kwake na taasisi za serikali ya Syria ni hatua muhimu na inapaswa kutekelezwa haraka. Aidha, amesema Ankara na Damascus zinaendelea kuongeza biashara hadi kufikia dola bilioni 10 kwa muda wa kati, huko Syria ikilenga kuwa kiunganishi kati ya Ghuba na Ulaya kupitia mradi wa reli unaohusisha Turkiye na Saudi Arabia. Na taarifa nyingine inasema kuwa vyombo vya habari vya Israeli vimesema hatua za Rais Recep Tayyip Erdogan katika mwaka uliopita zimeifanya Turkiye kuwa mshiriki ambaye Israeli haiwezi kumpuuza katika Mashariki ya Kati na mpinzani anayezidi kuongeza ushawishi wake. Katika makala iliyochapishwa na gazeti la uchumi la Israeli litwalo Kalkalist, imesema kuwa Erdogan ameongeza ushawishi wa Turkiye nchini Marekani na katika ulimwengu wa Kiarabu. Kwa mujibu wa makala hiyo, uhusiano kati ya Ankara na Tel Aviv umeendelea kuzorota, huku biashara moja kwa moja kati ya nchi hizo ikiwa sifuri tangu mwezi Mei mwaka 2024. Mivutano hiyo imeenea pia Syria, ambako Ankara inaona mashambulizi ya Israeli kama tishio kwa usalama wake. Kalkalist imesema kuwa Turkiye imekuwa miongoni mwa waungaji mkono wakuu wa Syria tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad na mwezi Disemba mwaka 2024, huku ikiweka lengo la biashara kati ya nchi hizo kufikia dola bilioni 5 ndani ya miaka miwili. Makala hiyo pia imetaja kuongezeka kwa ushawishi wa Turkiye nchini Marekani na katika ulimwengu wa Kiarabu, ikiwemo mwaliko wa Donald Trump kwa Ankara kushiriki katika bodi ya amani ya Gaza. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani, ambayo inasema kuwa Rais wa Marekani Donald Trump amesema anapanga kujadili karibu kila kitu na mwenzake wa China Xi Jinping watakapokutana katika ikulu ya White House September 24. Ajenda mazungumzo hayo inatarajiwa kujumuisha biashara, mauzo ya ndege za Boeing, vita vya Ukraine na Gaza, pamoja na akili mnemba. Trump ametetea ushuru wa bidhaa za magari kutoka China, akisema ameilinda sekta ya magari ya Marekani. Aidha, amekiri kuwa Marekani na China zinafanya ujasusi dhidi ya kila mmoja. Kuhusu ulinzi, Trump ametaja ongezeko la uzalishaji wa silaha, akisema Marekani inazalisha makombora ya Patriot kwa wingi kuliko wakati mwingine wowote. Pia ameionya Canada kuhusu ushuru wa magari na kusisitiza kuwa katika akili mnemba, atakayeshinda akili mnemba ndiye atakayeshinda. Na taarifa nyingine kutokea Oman, ambayo inasema kuwa Oman imeahirisha mkutano mkubwa wa kikanda kati ya Iran na nchi za Ghuba kuhusu mustakabali

0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, sauti ya Torekie. Mapigano katika jimbo la Blue Nile kusini mashariki mwa Sudan yamesababisha karibu watu 100,000 kuyakimbia makazi yao tangu Januari. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la uhamiaji la Umoja wa Mataifa, watu 99,277 wamekimbia maeneo mbalimbali ya jimbo hilo tangu Januari 11 hadi Agosti 23. Idadi hiyo ni ongezeko la 66% ikilinganishwa na urekodiwa mwezi Mei. Waliokimbia wanatoka katika maeneo ya Geisan, Kurmuk na Bau, huku watoto walio chini ya umri wa miaka 18 wakifanya 47% ya idadi hiyo. Wengi wamekimbilia maeneo mengine ndani ya Blue Nile, ambapo zaidi ya watu 45,000 wako katika mji wa Edzamadin. Wakati huo huo, mapigano yameongezeka siku za hivi karibuni, huku kikosi cha RSF kikifanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali. Sudan imekuwa katika vita tangu Aprili mwaka 2023, na kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa, makumi ya maelfu ya watu wameuawa, huku takribani watu milioni 13 wakilazimika kukimbia makazi yao. Na taarifa nyingine inasema kuwa idadi ya wagonjwa waliothibitishwa kuwa na Ebola katika mlipuko wa sasa nchini Kongo imevuka 7,000 tangu katikati ya mwezi Mei. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, kesi zilizothibitishwa zimefikia 7,722 huku watu 3,398 wakifariki, ambao ni sawa na kiwango cha kifo cha 48.4%. Mlipuko huo sasa umeenea katika majimbo 7 baada ya kesi ya kwanza kuthibitishwa katika jimbo la Sudi Ubangi. Majimbo yaliyoathirika ni pamoja na Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hauti Uwele, Shop na Basu Uwele. Kwa sasa, maeneo 62 ya afya yameathirika, huku Ituri ikiwa kitovu cha mlipuko huo na kuchangia karibu 79% ya kesi zote. Serikali ya Kongo na mashirika ya afya yamezindua mpango wa siku 180 wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 1.3 unaolenga kuimarisha juhudi za kudhibiti mlipuko huo, kuzuia maambukizi zaidi na kukatiza minyororo ya maambukizi. Na taarifa nyingine nasema kuwa waziri wa ulinzi wa Israeli, Israel Katz, ameonya kuwa vikosi vya Israeli vitamuondoa mtu yeyote anayekaribia eneo la mwinuko wa Ali al-Tahir kusini mwa Lebanon, akilitaja kwa eneo la kimkakati ambalo Israeli inalenga kulidhibiti. Katz amesema mwinuko huo ni sehemu ya kile Israeli inachokiita eneo la usalama, na kwamba vikosi vya Israeli havitaondoka hadi Hezbollah itakapokuwa imeondolewa silaha nchini Lebanon. Israeli inaendelea kukalia maeneo ya kusini mwa Lebanon, ikiwemo maeneo ambayo imeshikilia kwa miongo kadhaa, pamoja na maeneo mengine iliyoyateka wakati wa operesheni zake za hivi karibuni. Onyo hilo linatolewa wakati mashambulizi ya Israeli yamesababisha vifo vya karibu watu 4,400 tangu mwezi Machi. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa Korea Kaskazini imesema imefanya mazoezi makubwa ya kijeshi mwishoni mwa wiki, yakihusisha majaribio ya mizinga masafa marefu, makombora ya kimbinu na ndege zisizo na rubani za mashambulizi. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti kuwa vikosi kutoka makundi 5 ya mizinga na makombora vilishiriki katika mazoezi hayo ya kurusha silaha moja kwa moja yaliyofanyika Jumamosi. Mazoezi hayo yamefanyika muda mfupi baada ya Korea Kusini kuripoti kurushwa kwa makombora kadhaa ya balistiki kutoka Wonsan kuelekea bahari ya Mashariki inayojulikana pia kama bahari ya Japan. Kwa mujibu wa KCNA, silaha hizo zilionyesha nguvu kubwa ya uharibifu na usahihi wa 100% chini ya uongozi wa jeshi la Korea Kaskazini. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا إذاعة صوت تركيا.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es la voz.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo tutaangalia historia ya Wahiti. Tunaanza kipindi chetu kwa kuzungumzia moja ya mizizi ya Anatolia kwa kusema kwamba Wahiti ni jamaa zetu kiutamaduni. Wahiti walikuwa ni ustaarabu wenye nguvu ambao ulitawala sehemu kubwa ya Anatolia kati ya miaka 1600 na 1200 kabla ya Kristo. Mkataba wa Kadeshi ambao ulitiwa saini kama makubaliano yaliyofanyika baada ya vita kati ya Kadeshi na Misri ni mkataba wa kwanza wa maandishi katika historia. Wahiti ambao mji wao mkuu ulikuwa Hattusa ambao kwa sasa unajulikana kama Chorum Boazkoi walikuwa na utamaduni wenye utajiri na mbinu nyingi za upishi. Mila na desturi nyingi zilizoanzishwa na Wahiti zinaendelea kutumika mpaka hii leo katika eneo la Anatolia. Utafiti wa kiakiolojia unaonyesha umuhimu wa Wahiti katika kula na kunywa. Sheria zinazohusiana

na chakula, adhabu kwa wale ambao hawakuzingatia sheria hizi, na mapishi ni kati ya ujuzi wa Wahiti uliotunzwa kwa maandishi. Chakula cha Wahiti kinajumuisha nafaka, nyama na mimea mbalimbali. Vyakula hivi vinatumika katika mapishi ya Anatolia hivi leo. Vyakula vya Anatolia leo vinapikwa kwa kutumia kunde na nafaka kama vile ngano, shayiri, mbaazi na dengu kama walivyokuwa wakifanya Wahiti. Mkate ni kati ya vyakula vilivyorithishwa kwa watu wa Anatolia kupitia maandishi yaliyoandikwa na Wahiti kwenye vipande vya udongo. Mkate ulikuwa ni mojawapo wa vyakula vya msingi kwa Wahiti kama ilivyo leo kwa watu wa Anatolia. Wahiti mara nyingine walikuwa wakipendelea kujaza nyama na mboga za majani kwenye mikate yao. Mbinu hii ya upishi hutumiwa hadi leo kwenye vijiji vya Anatolia katika kutengeneza vyakula vya kitamaduni kama mkate wa tandur au chapati. Utamaduni huu unaendelezwa katika kutengeneza vyakula kama vitobosha na mandazi ya kinyunya kilichopikwa kwenye mvuke au kuchemshwa na kisha kuwekewa nyama ndani yake. Nyama choma, kababu na mchuzi wa mboga za majani ni kati ya vyakula vilivyorithiwa na Anatolia kutoka kwa Wahiti. Utamaduni wa Wahiti wa kutumia viungo na majani mbalimbali katika kupika nyama unaendelezwa na watu wa Anatolia mpaka leo. Kipengele kingine muhimu cha vyakula vya Wahiti ni vyakula vilivyopikwa kwa ajili ya sherehe kubwa. Wahiti waliandaa karamu kubwa kwa ajili ya sherehe za kidini na kijamii. Kupika na kugawia watu chakula wakati wa sherehe kulisaidia kuimarisha mahusiano ya watu ndani ya jamii. Utamaduni huu unaendelezwa katika sherehe, harusi na hafla mbalimbali ndani ya Anatolia. Na mpenzi msikilizaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Na huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Sababu kwa siku ya leo. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Zakia Muhammad. Mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.